wo yo srene se se ri ama fu yo srene onia wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi ye he wo yo srene